0: Aj, aj, aj. Det är ett kämpeproblem, känner du, Erik?
1: Ja, ett gigaproblem vill jag ha betalt.
0: Ja, den mätte finner inte videon. Kan du klara att förklara I appen NRK Radio hur man finner videor?
1: Alltså du må då först finna NRK Storoslo och gå in på det som heter programsidan vår. Där är det alltså möjlighet till att trycka på ett lite emblem som är en sån play-knapp, är det inte det mer eller mindre?
0: Jo, tror du?
1: Ja, var alla våra videor ligger och där den första videon som dyker upp nu. Det är alltså ett helt kult bilde av mig, en liten videosnutt.
0: Med solbrillene.
1: De raffeste brillene.
0: Ja da, for vi skal ikke bare være praktisk I dag, folkens. I dag skal vi også skrike litt grann, om du så et par briller med litt ekstra sass. Serve a little service. Dette var Lady Gaga med Runaway fra filmen som heter Devil Wears Prada.
1: Ja, Mette fant nå videoen.
0: Nei, men, kul type, ikke sant? Dette her en selvtillitsbuss for deg.
1: Ja, det.
0: Det jo litt I anledning at det strålende sol I dag. 20 grader vel det. Det ligger på statsmeteorolog Bente Wahl. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvordan ser det ut nå på starten av dagen?
2: Nei, det I hvert fall ikke en sky å se på himmelen utenfor her, men det har gjort at det har vært ganske kjølig natt. Ørskog var faktisk, har vært nede I minner så vidt på minussiden nå de to siste timene så ja nå det et kaldt stjerne når det klarvær så litt kjølig på morgenkvisten litt sånn kald nordavind men nå minker vinden litt utover formiddagen for det litt typisk for sommeren at når det byr sola begynner å ta bakken begynner å varmes opp så begynner vinden å dreie opp på solgangspris så vi får litt sånn økende sønnavind igjen da utover ettermiddagen men ellers ser det ut det blir en veldig fin dag litt mer skyer kommer det nok etter hvert men jeg tror det skal ikke ha så veldig mye å si.
0: Nei, temperaturene hvor høyt kommer vi da?
2: Nei, jeg tror vi kommer sånn 20-21, kanskje opp mot 22. Det vel der vi ligger I dag, litt sånn som det var I går. Så det ikke noe sånn supervarmt, men litt I overkant av 20-tallet, så blir det kanskje litt grann varmere I morgen. Så det greit å nyte både dagen I dag og morgendagen, for vi går inn I en atskillig mer ustabil værtype enn når vi kommer over helgen I hvert fall.
0: Ei, ei, ei. Det ikke din bare, skyld, altså.
2: Bare for å si at det fortsatt sånn I Norge at det må nytes når det her.
0: Ja, det en fin oppfordring. Da tar vi med oss den 6:30. Nå ha en strålende torsdag videre, Bente.
2: Ligger med det.
1: Ute på veiene så begynner det å køe seg til på de vante stedene, men ikke fått melding om noen hendelser. Kommer det over nå, så det 22-80-82-80. Kollektivtrafikken I rute utover det planlagte arbeidet rundt omkring da.
0: Ja, nå har på ny rosa bleser. Sommerfest I ettermiddag. God torsdag fra Eivind.
1: Oi!
0: Det et plagg som skriker. Vi skal ikke bare være praktisk anlagt I dag. Trenger ikke å være en full... Altså, hva heter disse Moods of Norway-dressene som ofte I turkis og sånn? Det kan være sånn innslag at kanskje du kjører litt grann, for eksempel, en som bruker øyenskygge. Kjører litt ekstra blå eller glitter eller noe sånt.
1: Ja, kanskje det. Kanskje har du, nå klinner du til med et hvitt belte utenpå den svarte buksa for å liksom gjøre deg litt ekstra synlig. Magnus har sendt melding. I dag jeg første dag tilbake etter sykemelding. Da klinket jeg til med vest utenpå pikén. For en kombo på fest, smilefjes.
0: Den sommerfesten som noen her skulle på vil gjerne ha en liten altså, oppdatering på. Må vi ønske Ingrid da, den ferske jusstudenten, masse lykke til, for I dag tid for eksamen I EU-rett.

0: passende da. Mikken på Marienlyst, lyden på Trosterud, skriver Christian i appen NRK Radio. Det flere som kan melde om at mikken på Marienlyst, men lyden et helt annet sted i byen? Det sånn radio funker,
1: ja, ja.

0: relativt ny musik från Robbie Williams, Go Gentle här. Och när jag säger relativt ny så har ju det en sammanhang med hur länge Robbie Williams har hållit på. Men runt 2020 kommer den här låta.
1: Jag syns den var jättefin och jag må innrømme, det är inte säkert jag har hört den så många gånger förr. Jag syns det var en nydlig låt här i 90.
0: Vi har också snackat lite om majonesens historia idag och så bevägde vi oss över i möte med majonesen i vardagen. Och så hvis man har klippt för stort hål i posen, det lytter sig att det största problemet är när du har klippt två hål i posen. Att du har ett i kvart hjørne och så klämde du, oj, det var på den sidan det var hål från för. Och massa goda tips från folk på detta minimala problemet sett i ett världsperspektiv.
1: Ja, ja.
0: Men lite tips från Svein Arve angående majonnäs, hullkutting, stryk lite försiktigt majonnäs ut i det ena hjørnet. När den stoppar i lamineringen, där ser du hur du kan kutta. Det blir ett perfekt lite hull.
1: Ja, det borde jag tänkt på, för jag har gjort det helt motsatt faktiskt. Jag tar alltid majonnäsen bort från det lilla hjørnet för att det inte ska
0: söle.
1: Ja, när jag först klipper, men Svein Arve är helt nydlig. Så är det Sølvi här som har lagat en smart lösning till majonnäs hulltrøbbel. Ha majonnäsen på en tom och självfølgelig vasket ketchupflaske.
0: Ja, ja.
1: Det är inte dumt heller. Det har ju självfølgelig tuben du kan gå till då.
0: Ja.
1: Den har vi inte snackat om.
0: Nej, vi snackar om tuben. Ja. Och så där kan du på något sätt begränsa störelsen på hållet med att stick den stjärna lite försiktigt in i tuben där. Jag tänkte på Sølvi med att fyll majonnäs över i ketchupflaske. Så syns det må være veldig mye i flasken før du får den funksjonen, altså en tom ketchupflaske, den må drive rest litt for å få ut. Og da skal det i mine øyne ganske mange tuber med majones til for å få den ønskede effekten inn i ketchupflasken.
1: Jeg helt enig med deg. Det klart, det finnes jo små ketchupflasker til tur når du skal gå i fjellet, for eksempel. Men også er det alltid det med ketchupen, det så mye som i hvert fall til litt dårlig samvittighet, fordi det ketchupflaskene jeg kaster i søpla. Ja. Jeg skyller dem ut selvfølgelig, men det så mye ketchup igjen.
0: Helt enig. Ja. Enig.
1: Ja. Det var dårlig tips, altså, Sølvi. Kom igjen, da.
0: Jo, men kanskje majonesen går lettere ut av ketchupflasken enn ketchupen gjør.
1: Ja, fordi det med oljete. Kanskje, ja. Kanskje den ikke kleber seg, sitter fast til...
0: Og til stedet for den klassiske ketchup-effekten, så får du en majones-effekt.
1: Ja. Og som mye bedre. Sølvi, jeg beklager, jeg trekker tilbake den lille kjeften du fikk her. Kanskje det et glimrende tips.
0: Mm.
1: Jeg tror kanskje det, ja.

0: Det var Ella Maja Dvåstad hette den, och där kom jag med Maja Reppen in i studio.
1: Hej!
0: Välkommen in.
1: Tusen tack.
0: Hur går det egentligen ute i producentrummet?
1: Jo, det går bra under med både det ena och det andra.
0: Ja, du gör det.
1: En kaffe och en banan tog jag nettopp.
0: Ja, ja, hör det.
1: Ja.
0: Nej, det ska inte stå på det alltså.
1: Det ska inte det.
0: Ja, det ska göra sånt då.
2: Du hörde på. Hej, det är den som hörde på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Yay!
0: Ja, ja.
1: Det är en stund sedan sist.
0: Ja, det är det.
1: Och så, vi har ju rest ganska långt många gånger, men den här gången så, jag vet inte om jag har blivit underbevissthet, har blivit påverkad av en viss tv-serie kanske, eller önsk om en tur till Hellas.
0: Ja. Så Hellas är topp 3 idag.
1: Topp 3 Hellas.
3: Okej.
1: Okay. Kanske tror det på topp där då.
3: Jag tror det är sån sydmusik.
1: Sydmusik.
3: Ja,
0: säkert Galafianakis och
3: ja, det heter ett annat sånt, Akis eller något.
1: Vi kan höra det.

0: Detta var ett fint och genomhållsens här Liquido och Narkotik.
1: Detta är NRK PN.
0: Och på PN nå ska du få nyheter, för detta är dagens där vi ska ut i heten i Europa idag. För i Paris så rymmer nämligen jazzmusikern Petter ner i övningskällaren för att ta en paus från den tidliga hetebölgen som härjer i Västeuropa. Men studenten Sverre duschar många gånger om dagen för att köla sig ner. En hetebölge allerede i maj och sker nå, spör vi klimaforskaren. Och efter 6 veckor med stängte hotell, frukoste och serveringsstäder utan något särskilt mattillbud är strejken i alla fall delvis över, men nya strejker kan lura runt nästa sving. Det ska vi också snacka om i dagens idag, där vi ska checka tempen för kvällens kvartfinale i ishockey också. Jag heter Even Nilsen. Klockan har passerat 13 alltså. Du ska allra först få en kort nyhetsoversikt, och Temu har fått en gigantbot, Anders Borgen Væring.
2: EU menar den kinesiska nätbutiken säljer olovliga varor. EU ilägger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 miljoner euro ifølge nyhetsbyrået AFP. Det är över 2,1 miljarder kronor. Temu bötläggs för att tillåta salg av olovliga varor, bland annat farliga babyleker och defekte ladare. Boten kommer efter en efterforskning av Temu som har pågått sedan 2024. I Norge så har Temu bland annat fått kritik för det enkelte menar kan vara olovlig marknadsföring och för utsläpp av klimagasser ved frakt. I Libanon så er 11 mennesker drept i israelske angrepp sør i landet, deriblant 2 barn, melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp angreppene i Libanon de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Israel hevder de angriper Hezbollah-mål i Libanon. Hezbollah-bevegelsen har nære bånd til Iran. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planen om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere dette. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland. Besøket har gått over 3 dager. I dag så har han besøkt Askvoll kommune, som var siste stopp på turen. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun har vært sykemeldt og ble i går lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald møter pressen nå, og der har han fått spørsmål om dronningens helsetilstand, hvor han blant annet har sagt at dronningen hun er nå på vei hjem igjen. Hva mer han har svart, det kan du høre her i dagens i løpet av neste timen.
0: Ja, vi skal tilbake til det om en 20-25 minutters tid, høre litt hva kong Harald sa i dag. Takk for nyhetsoppdateringen, Anders. Men aller først så skal vi til Paris etter Bruno Mars.

0: är alltså en scen som är så obehaglig.
1: Ja, den är det. Den startar så roligt när han ligger i sängen i villan sin där och så bara plötsligt vaknar han upp. Men det är klart det är ju kanske där någon sån gänguppgör upplägg. Det har blivit väldigt populärt i Storoslo så.
0: Det smala hovet. Hvis du ser det smala hovet på Ellingsrosbanen, da vet du hva som skjer.
1: Da sover han med savene. Ja.
0: 7% har trygget på. Dette helt tilfeldig. Blitt mistet bare, det ikke noe bry seg. Det er den Mr. Cool-typen.
1: Ja, de tar det med knusende ro. Ja, men det er viktig å ha folk som tar det med knusende ro også. Ja. Tenk at dette ikke noe å bry. Dette ordner seg.
0: Har du en søppelkasse? Jeg har fått et huvud her.
1: Det matavfall da, eller det...

0: Alltså du ska kunna dansa till han, du ska kunna bevega dig. Men samtidigt liksom i den dansingen så ska jag prova att putta in ett budskap då som kanske jag hoppas att folk kan öppna ögonen för.
1: Framtiden då, vad är det akkurat här du är nu att du gläder dig mest till?
0: Jag gläder mig egentligen mest till att ge ut mer musik, för nu håller jag på med mer musik och jag känner att du får alltid en ny favoritlåt och nu har jag en ny favoritlåt som inte är ute än och jag gläder mig så sykt till att den kan komma ut så jag kan höra på den själv.
1: Hör du mycket på din egen musik?
0: Egentligen inte, men alltså det är en någon sång jag hör på själv.
2: Ja, det var alltså Mathilde Mørk som hade snackat med Hedda och här är då den omtalade låten Just by Looking.

Det var Elinor det. Ska vi se? Ja, jag har en grej här. Det är ju alltså sån att tidigare I år så har jag gjort stort nummer av att The Who tacka för sig. De gjorde förr I år. De har avslutat sin avskedsturné 40 år efter att de avslutade sin första avskedsturné. Och nu är det slut då. Denne gangen har de sagt de to gjenlevende medlemmene, gitarrist Pete Townsend og vokalist Roger Daltrey. Og det var jo trist for alle fansen, men bevares. Disse to karene har jo passert 80, og alle har jo full forståelse for at de faktisk har valgt å pensjonere seg. Men, selvsagt, bandet med rekord I avskedsturné og comeback, ikke bandet med rekord I avskedsturné og comeback for ingenting. For nå annonserer Roger Daltrey at han jo 82 nå, han annonserer at han til sommeren skal gjøre en liten kjapp turné. Og det må jo være et av hans kjappeste comeback, tror jeg, gjennom tidene. Men ok, som han sier, det greit nok at The Who har hatt sin avskedsturné, men det også ryddig at jeg gjør en avskedsturné som soloartist, sier han. Og greit, han må få lov til det. Han har jo gitt ut en del soloplater faktisk, men jeg tipper jo det at han stort sett synger gamle Who-låter når han opptrer, og en som helt sikkert blir trukket fram, det ja, det mange som tror at det Limp Bizkit som har laget den her, men det selvsagt The Who som har originalen til Behind Blue Eyes.

Blomstertid och Bianca Ingrosso. Och många hade kanske önskat sig nettopp hon här syngande i en blomsteräng, men oavsett då, blomsterenger, det är en av de helt stora blomstertrenderna för dig med gröna fingre. Och det är ju både billigt och bra för miljön. Blomsterenger är vackra, färgrika och inte minst lättställda. Och i tillägg så är det en oase för humlor, sommarfuglar och hagefuglar. Norsk botanisk förening, de kommer med 5 tips som du kan ta med dig till och få till en vacker blomstereng. Bruk villblomster, hent frö gratis från vägkanten eller naboänga. Så fröna i bar jord, vann gott, icke bruk gödsel, ju mindre näring ju fler blomster och slå en gång i året efter 10 juli. Och visste du att över 80% av blomsterängarna är försvunnet från Norge, och detta har haft konsekvenser för många av våra vilda planter och pollinerande insekter som humlor och villbier. Och du som hageägare, ja, du kan vara med på viktig räddningsaktion för nettopp disse med att laga din helt egen blomsteräng i ett hörn av hagen eller i vägkanten utanför där du bor. Och på Botanisk förenings hemsida, ja, där får du en översikt över frö och plantearter som egnar sig

ene locket. Jag kör på säcken med ene locket. Nu hänna på ratten, ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passer på min mamma, ha ene locket. Jag kör på säcken med ene locket. Nu hänna på ratten, ha ene locket.